0: το παιδί μας, τι μας περμάτι. Λάχον γιορτάτη καλιανάνα κοπριέ, τι μας περμάτι. Λου, ότσε νιτά νιτά, ότσε νιτά νιτά. Λόγω και κατάγκου τίβε, κόγι και κατάγκου τίβε. Λου τσόπου κατάγκου γύρω σύμπνανκου, λου κοιό. Lho, wong permati jan aku dikomrene iki saka panyunu supaya ditigah janggane. Sira duweni bebono. Sirae Janaka iki mengko yen wis diketok pisah lawan gembunge bakal kanggo ancik-ancik yen kowe bakal mapan sare karo aku. Mama, mau mengko disusu sabar. Aja susu. Ya diketok janggane bareng karo aku yen melu diketok gubune. Lho kok tadi koyo ngono ki kepriye karepmu? Saiki aku nduwe panyuwun genti-genti panyuwunku. Amarga aku ki gedhe banget keluputane karo Janaka adikku iki. Aku ndak pasrah keluputan dhisik. Arepa diketok janggane mengko yen aku wis pasrah keluputanku marang Janaka adikku iki.
1: Lanjur karepmu kepriye?
0: Yen to panjenengan kuwi tresna karo aku. Senajan to Janaka iki bakal diketok janggane ning saiki aku nyuwun diwarasake dhisik. Yen kowe bisa ngusadani Janaka waras, aku bakal manut karo panjenengan. Manut banget aku manut.
1: Lho mengko yen Janaka waras ya tetep dadi simpenanmu.
0: Ora. Mengko yen Janaka wis waras, aku wis pasrah keluputanku marang Janaka kadangku. Mengko yen wis ditompor diketok janggane ya kena.
1: Oh kaya ngono, supaya waras sawetara wektu perlu kowe bakal pasrah dosa luputmu marang Permadi.
0: Iso
1: yen ngono gampil aku tak matur.